Kun la kawai chich italica retaculat sahumpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsakrok. Sik sa electra nahe utkachival italica sa chishunili tenamit.